0: ye ko to no fu mu a sa de ni esi wo no fu mu ani afre ni breast cancer yes
1: na ano ana ye mema ne ma no
0: breast cancer to me ye mema etu me ye oba nyina but ma bebre na majority na ye ma but ye wo wi mema 100 a baako etu me nya breast cancer. Aha, it's an say e bi wo ha hormones na ma ne nya no mema ni bitime nya sa ma hormones na mema ye nyina ye wo bi o but oba de ne wo oba e wo soro kakra be ma de ne so ye oba wo be ma de ne wo soro kakra but in the case say ma de na estrogen wo ye be ma so wo de na ko soro kakra che normal na wo sa obe ma no so utime nya breast cancer
1: na me wo so a ya ne bi mo kika say ni inti ya mema ye nya breast cancer ne se ye mubo nufo. Inti ye ntumi nya bi. Ba ye bema na wo nufo a. Oso ma wo nipo. Hone bi mounso se. E ma no. Omo mu nufo so no mu nya breast cancer. Unufo ya nkete ngeti ya wuni problem. Ano no be chile mo se.
0: Mi pacho. Nufo sa wo nufo so. Sa wo nufo ye ketua. Ni nina entre. Eno mandeti u se. Uti minya pa. We inti minya pa. Breast cancer no sa wo no fo so sa wo no fo so a wo nyina utiminya obi an no fo so no ne ye difference ne wo mu an se fat no ah e wo no fo na e wo inside no sa nke ye anatomy of the breast na e no e do so e no obi so wo an tissues ne so mu odru e no na e patchre se wo no fo ne so but okay. Breast cancer ne dey ye se cancer cells ne bi attach attach them into your body sign a wrong description and wrong DNA. If any you can say be a wrong DNA description and a prescription, and cause to carry out. And no name breast cancer anymore. Into so no for so is so. And no the Emma mandate be a say what you mean your chain will be a other way round.
1: Hilda Nkuruma, a oncology nurse. And now all the all my interest about breast cancer or church. Ma kwa madam mercy apia brenya ho na mabisa ne se breast cancer eye otu obi no fuma eno ano no na che se eno answer breast cancer na ba beto ye se enye ye ohwe enye ye breast cancer na ba be kana
2: me pa che yo minia me da se breast cancer na enya ba enye se eno ano na na se eye hohwia enye ye eno kura attitude ntina no pe ya ba ya so ye ha na se ya ba abusua ha yebeye nchechi ama ye tiefo nyina atibie anopay de egbo hu de hura ni se early detection saves lives ana se early detection ye hu ni ntem a ye nya anu ye ntem enti ye ntina ho se da wudi kan kasa no intro no se to bo be ko ba bi e be ba ne na che se agyinse mu kra enufo na pra ye ye hu hwia enye yi enti e ba na se ye hu ni ntem de a ye wo hu pomasi bra ya do betu nro so a ntempa na no ya behwe na wo ho ato
1: mbi sa de na be mu obi e ho se cancer bi aba beto no nofo
2: yo broni beka se signs and symptoms ana se ensentrania e be da dia mu wo ho se wanya breast cancer yi bi no de edi kan badwa bi beba beto no fo no mu na nso mi gina badwa no nya badwa nyina na ato oba no fu mu ana be ma no fu mu a ene chere se nipa na nya kokrama ato no fu ebi wa na ye ordinary infection with time and ye de nutu enro so a etimi ko enti badwa eye one of the signs na fe de eto so bi
1: ma menwura mu kakra ko Facebook abusiana 965 Facebook ID YouTube abusiana 965 na ne ama mi chechire ye nyina ye de ego na hwe nufo no ne ma esi a ose o ma wani ko ho bibia ye wonufo no side bi a eni kwa aso di ho agro ko Facebook na hwe oho mpacho yento aso
2: yo na fe sentrani bi ni so ni se enofo no skin na na se honam na e kata no bon se ba bi e hotimi gina kokko asede abo bi aka wo ana se asede unhwane yanka no anka echi no se de unhwane ya bubotom no ohonam no enofo no ho no ba bi timi eya saa ensisaye no na fe umia enofo nano a etubo na ensuo ebi efri mu ba oba bi ya to de bo onu ma anase titiru se bi awon nyima abofo ni nya ma ya nu chim nu fo na unya clear fluid bi efri mu
1: ano mama ni mama ni bi okro mo nu ma tumi go ma nu
2: sa ebi wa nu mo nu ma tumi fo
1: na o se na wa fru ma ya ma so nya se bi o ma ne ba nu fo
2: nya se bi o ma ne ba nu fo aha
1: ntu sa na ba ma nu ho a draw your attention
2: sa
1: ana umpena draw attention
2: sanity na fei umia enofo nano a to gbono ma moja sufin bi efri mu ba ana se obo se nsuo na bia ni aye greenish brownish bi sanu mo nyina ya de bia egbo okoko se wuhu a ntempa na enfant na fi fabra so ye ne yenhwe ti mabo bajo ano ena mabo skin changes no ena maka bloody we say na fluid na efri enofo nano no nti san sense ni we nyina ye no mabia wuhu a e bia na ye kokram ni bi o se wotri mika ediba me se bia minya hoda wo kakra wo de beso so ama
1: na ye madam mercy apia abrenya ena ono a chire chire niema wo fa so a wo betumi e ba na wuhu a wo se ntempa wo started to an mo ko hospital ti ni ye ko hospital man ka bi bi anka ho me na meka man ka se ko ba go dunsini wo ko komfo ko bi a hospital no so ko government hospital me na meka ma se ko government hospital e ye kese ese yemfa nko ama